Kwadai hu da chama nani agye. Na so mepani de afem mesen. Ye ni emre nkaso o. Na so ahwe ye amanye nti. Makika memre so asin asini. Oh. Akama yesa mo pen. Akwadai